0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro i dobrodošli na talas Radija Laktaši. U Republici Srpskoj počela je podjela besplatnih udžbenika za više od 80.000 učenika, saopšteno je iz Republičkog ministarstva prosvjete i kulture. Iz ministarstva navode da su obezbjeđeni besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj, a ukupna vrijednost programa u okviru kojeg su obezbjeđeni besplatni udžbenici iznosi 16 milijuna maraka. Institucije Sjedinjenih Američkih Država poslale su agreman za Ronalda Johnsona, koji bi trebao postati novi ambasador u Bosni i Hercegovini, prenosi Avaz. Riječ je o osobi koja dolazi iz vojnog svijeta i stručnjake za međunarodnu bezbjednost. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori u Srbiji najvjerovatnije biti u oktobru ili početkom novembra i dodao da ako takozvana studentska lista bude pobijedila, priznaće poraz. Njemački ministar za porodična pitanja Karin Prien izjavila je da očekuje da zabrana pristupa društvenim mrežama za djecu mlađu od 13 godina stupi na snagu početkom 2027. Trenutna temperatura u Laktašima je 19 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 35. Slušali ste kratke vijesti.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Da, dobro jutro, dobrodošli na talas Radija Laktaši. 7 je časova i 19 minuta, zajedno smo i ovog ponedjeljka, 10. augusta. Vrijeme je da krenemo u novu avanturu zvanu Nova radna sedmica. Ako ste negdje na godišnjem odmoru ili nas slušate negdje iz ugodnosti svog doma, znajte da vam zavidimo ovoga jutra. Trebalo je još koji sat sna, vjerujem da to nije slučaj samo sa mnom. Nekako uvijek poslije vikenda nam taj satak sna iščezne i promili kroz prste, a zaista je prijeko potreban. Ali dobro jutro, mi ćemo se evo zajedno razbuditi, zajedno ćemo krenuti u ovaj ponedjeljak u novu radnu sedmicu. Provjerit ćemo sve one informacije koje su važne i za vas i za nas.

0: Mediji pišu najviše poskupjele usluge i gorivo. Inflatorni pritisci i dalje su izraženi i na domaćem tržištu, a prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, bazna inflacija u prvom polugodištu ove godine iznosila je 4,42%, a najveći rast cijena zabilježen je u sektoru usluga. U Republici Srpskoj cijene proizvoda i usluga u junu bile su za 4,5% više nego u istom mjesecu prošle godine, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, cijene su porasle u 10 do 12 kategorija. Najveći rast zabilježen je kod prevoza od 18%, prije svega zbog rasta cijena goriva i maziva, koje su više za čak 30%. Istovremeno, cijene odjeće i obuće niže su za 4,5%, dok su hrana i bezalkoholna pića pojeftinili za 1,3%. Građani kažu da 50 maraka danas za 50 maraka mogu kupiti znatno manje nego prije nekoliko godina, posebno u marketima i ugostiteljskim objektima. I to je naša stvarnost koju živimo već neko vrijeme, kako će biti u budućnosti, toliko je neizvjesno da uopšte ne vrijedi razbijati glavu time. Ali ono što svakako nije neizvjesno jeste vremenska prognoza, odnosno vremenske prilike za ovaj 10. avgust, pa hajde zajedno da ih provjerimo.
1: Vremenska prognoza.
0: U Republici Srpskoj danas prognoza vremena vrlo kratka, stane u dvije, odnosno tri riječi, sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, uz maksimalne dnevne temperature od 33 do 39 stepeni, naravno u južnim dijelovima Srpske. U Laktašima također prognoza stane u dvije-tri riječi, sunčano i vruće, vjetar slab sjeveroistočni uz maksimalnu dnevnu temperaturu 35 stepeni, kako najavljuju meteorolozi. U ovom trenutku izmjerena temperatura u Laktašima jeste 19. Biometeorološke prilike bit će nepovoljne uslijed ponovnog porasta temperature vazduha, pretežno sunčano vrijeme i izražen toplotni stres uz maksimalne temperature koje će se kretati do 39 stepeni u Republici Srpskoj, nepovoljno će djelovati na većinu populacije, posebno na hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Moguće su tegobe poput umora, iscrpljenosti, glavobolje i smanjene radne sposobnosti, a preporučuje se i izbjegavanje boravka na direktnom suncu i to u najtoplijem dijelu dana. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora, laganija prehrana i redovna hidratacija. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje zbog izuzetno visokih dnevnih temperatura. Dakle, pred nama jedan vrlo topao, sunčan, ja bih dodao i možda i zamijenio ovu topao sa riječju izuzetno vruć ponedjeljak, tako da naoružajte se i strpljenjem i energijom i snagom, treba će nam danas da pobjedimo sve te izazove.
1: Vremenska prognoza.
0: A da se raskladimo na samom početku našeg zajedničkog druženja, ide Lexington i baš simbolično ljetne kiše.

0: Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.

0: 7 je časova 40 minuta, slušate jutarnji program Radija Laktaši.
1: Pregled dnevne štampe.
0: A u nastavku jutarnjeg programa, nadam se da ste pripremili svoj jutarnji napitak. Ja jesam i zajedno ćemo evo pregledati i poslušati šta se to danas piše u dnevnoj štampi. Glas Srpske donosi sljedeće teme. Polovina radnika prima platu manju od prosječne. Šta otkrivaju podaci o rasponu primanja zaposlenih u Republici Srpskoj? Zatim, pozadina ideje o posebnom statusu visokih dečana. Priština sprema otimačinu. Sljedeća tema, majstori napuštaju gazde i pokreću biznise. Veći broj novoosnovanih nego ugašenih firmi i preduzetnih radnji u prvom polugodištu. Na stotine hiljada građana Republike Srpske teško živi i jedva sastavlja kraj sa krajem, a tome svjedoči i podatak da platu manju od prosječne, koja trenutno iznosi 1698 maraka, prima čak 184.630 radnika. Podaci o rasponu isplata primanja koje nam je dostavila Poreska uprava Republike Srpske svjedoče da više od polovine zaposlenih na domaćem tržištu, odnosno ukupno 63%, ima manju platu od prosječne, ali i da ima onih koji mjesečno zarađuju i više od 10.000 maraka. Prema dostavljenim informacijama, Republika Srpska broji 292.572 radnika, a osim pomenutih 184.630 koji imaju platu manju od prosječne. Ostatak radne snage, odnosno 107.942 zaposlena, prijavljena su na iznos veći od 1.698 maraka. Da interesovanje za pokretanje vlastitog biznisa u Srpskoj ne jenjava, potvrđuje veći broj novoosnovanih nego ugašenih firmi i preduzetničkih radnji u prvom polugodištu, ali privrednici upozoravaju da razvoj i dalje koče parafiskalni nameti te nedostatak kvalifikacione radne snage. Prema podacima Agencije za posrednike, informatičke i financijske usluge, u Srpskoj je u prvih šest mjeseci ove godine osnovano 545 privrednih društava, dok je istovremeno ugašeno 261. U istom periodu registrovano je 1405 novih preduzetnika, dok je djelatnost odvijalo njih 1172, što pokazuje da preduzetništvo bilježi pozitivan saldo. Nezavisne novine ovoga jutra donose interesantnu priču. Mještani otkrili pravu istinu o najdugovječnijoj osobi. Najstarija žena, prema ideji, živi u Bosni i Hercegovini, a umrla je prije deceniju, šta god to značilo. Priča je ovo sa stranice broj 2 i 3. Vučić i Zelenski razgovarali u Beogradu, lideri stali iza cjelovitosti i Srbije i Ukrajine. Zatim, izmjene zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju donose neke zanimljive novine u Srpskoj, lakše do naplate štete u manjim udesima. Kada bismo vjerovali institucijama Bosne i Hercegovine, u mjestu Šikulje kod Lukavca živi najstarija žena na svijetu. Prema podacima Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH, ona je 13. februara ove godine napunila 121 godinu jer je rođena davne 1905. Te podatke oni su dostavili nezavisnim novinama 3. avgusta ove godine, dok je sam dokument sa traženim informacijama sačinjen skoro mjesec dana ranije, odnosno 8. jula 2026. godine. Tom prilikom zatražili smo od njih da nam kažu koliko ima godina najstarija osoba, ali i koliko stogodišnjaka živi u Bosni i Hercegovini. Tragom informacije, nadomak Lukavca živi najstarija žena ne samo u BiH, već i u svijetu, jer je prema Guinnessovoj knjizi rekorda trenutno najstarija živa osoba na planeti Ethel May Caterman sa 117 godina. Dakle, zbog toga smo pozvali Fikreta Subašića, predsjednika mjesne zajednice Šikuje, u razgovoru. Subašić ističe da zna o čemu je i o kome je riječ, te potvrđuje da u ovom mjestu jeste živjela žena koja je dočekala duboku starost, ali dodaje da ona više nije živa. Prema njegovim riječima, umrla je prije 8 do 10 godina. Ona je izbrisana sa biračkog spiska za izbore, ali su ostali vjerovatno negdje podaci koji nisu kompjuterski obrisani. Ta osoba, nažalost, nije živa. Poznavao sam je, živjela je u našem selu, kaže Subašić. Eto, najstarija, a nije živa, pa onda ima i vjerovatno i starijih osoba koje nisu žive, zar to nije logično? Narodna skupština Srpske nedavno je usvojila izmjene zakona o obaveznim osiguranjima. To znači da ćemo u buduće moći lakše naplatiti štetu u manjim udesima, odnosno manjim nezgodama. Neophodno je fotografisati mjesto nezgode, poslati sa obraćajcima i tako dalje. Nemamo sad trenutno vremena, ali ovo je interesantna tema koju ćemo možda i pomenuti u našem jutarnjem programu. Sviramo dalje.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro, slušate jutarnji program Radija Laktaši. Na početku vijesti. Zbog nepovoljne hidrometeorološke situacije iz komunalnog preduzeća Budućnost AD Laktaši ponovo je upućen apel građanima da vodu za piće koriste racionalno i isključivo za osnovne potrebe. Građani se pozivaju da se uzdrže od zalijevanja zelenih površina i bašta, punjenja bazena, pranja vozila, kao i drugih nenužnih načina potrošnje vode. Ukoliko se mjere štednje ne budu poštovale, postoji opasnost da komunalno preduzeće Budućnost bude prinuđeno da uvede redukciju u isporuci vode. Iz ovog preduzeća poručuju da radnici preduzimaju sve raspoložive mjere kako bi sistem vodosnabdijevanja ostao stabilan i kako bi pitka voda bila dostupna svim građanima. U Republici Srpskoj ove sedmice počela je dodjela besplatnih udžbenika za više od 80.000 učenika, saopšteno je iz Republičkog ministarstva prosvjete i kulture. Iz ministarstva navode da su obezbjeđeni besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj. Ukupna vrijednost programa u okviru kojeg su obezbjeđeni besplatni udžbenici iznosi 16 miliona maraka, od kojih je, kako se navodi, 12 miliona maraka izdvojila Vlada Republike Srpske, a 4 miliona izdvajaju opštine i gradovi. Iz ministarstva su na Instagram profilu naveli da se naredne sedmice nastavlja podjela besplatnih udžbenika. Institucije Sjedinjenih Američkih Država poslale su agreman za Ronalda Johnsona, koji bi trebao postati novi ambasador u Bosni i Hercegovini, prenosi Avaz. Riječ je o osobi koja dolazi iz vojnog svijeta i stručnjak je za međunarodnu bezbjednost. Tome je prethodilo to da Odbor za spoljne poslove Senata Sjedinjenih Američkih Država da je objavio izvještaj, odnosno potvrdu o stručnoj osposobljenosti Ronalda Johnsona. Kako piše Avaz, Zagreman u diplomatskim krugovima znači neki vid potvrde od zemlje u koju stiže ambasador da je dobro došao. Praksa je takva da ukoliko nije poželjan, jednostavno ta zemlja ne da nikakvu potvrdu i informaciju zemlji odakle dolazi ambasador. Ipak to se u praksi vrlo rijetko dešava. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori u Srbiji najvjerovatnije biti u oktobru ili početkom novembra i dodao da ako takozvana studentska lista bude pobijedila, priznaće rezultate. Danas druga strana, takozvana studentska lista, kaže da je u vođstvu. Vjerujem im, imat ćemo nesumnjivo veoma tešku predizbornu kampanju, kazao je Vučić u podcastu MD Meets, koji vodi direktor kompanije Matijas Defener. Na pitanje da li ima ambiciju i da li je spreman da postane premijer ove zemlje, kazao je da mora o tome prvo da razgovara sa ljudima iz svoje stranke. Kako je rekao, svoje političke protivnike poziva na razgovore i dijalog koje nisu nikada do sada prihvatili. Ako pobjede na izborima sa 1%, 0,5% razlike, to ću odmah priznati, potvrditi i čestitati im. To nisam čuo sa druge strane, dodao je Vučić. Tajfun Delfin, praćen snažnim vjetrovima, velikim talasima i obilnim padavinama, pogodio je sinoć kopneni dio provincije Zhejiang u istoku Kine, zbog čega je evakuisano više od milion ljudi iz pogođenih područja, uključujući i Šangaj. Nadležni su saopštili da će tajfun oslabiti tokom kretanja ka unutrašnjosti i sjeveru Kine, gdje se očekuje narednih dana, prenosi China Daily. Kineske vlasti su evakuisale više od milion ljudi iz njihovih domova u istočnoj Kini, uključujući i Šangaj, prenosi BBC. Prema podacima Nacionalnog meteorološkog centra, tajfun Delfin 13. ove godine prvi put je stigao do kopna u nedjelju oko 17.30 po lokalnom vremenu, i to nadomak grada Yuhan, sa maksimalnom brzinom vjetra u centru koja je prelazila 150 km na sat. Za kraj informativnog pregleda, informacije o vremenu. Danas u Laktašima, ali i u čitavoj Republici Srpskoj, sunčano i vrlo toplo vrijeme. Trenutna temperatura u našem gradu jeste 22 stepena, a maksimalna dnevna danas oko 35. Toliko u vijestima.

0: nervozna sam. Da, ovo što ste upravo čuli jeste novi singl Severine u 8 časova i 50 minuta.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Nadam se da ste dobro i da ste raspoloženi ovog ponedjeljka. Upravo ovaj prvi dan u radnoj sedmici zna onako teško da padne, naročito na uspomene sa divnog vikenda koji ste, siguran sam, imali. Tako da trudit ćemo se, evo, mi sa naše strane da vam izmamimo osmijeh bar po pitanju hitova i dobre muzike i da vam popravimo raspoloženje ako baš nije na nekom zavidnom nivou. Dobro je prisjetiti se i informacije da su odbornici Skupštine grada Laktaši usvojili odluku kojom se mladi bračni parovi do 35 godina starosti sa prebivalištem na teritoriji grada Laktaši u potpunosti oslobađaju plaćanja troškova za izdavanje građevinske dozvole prilikom izgradnje porodične kuće površine do 100 kvadrata. Miroslav Bojić, gradonačelnik našeg grada, u jutarnjem programu RTRS-a rekao je da su ovom odlukom htjeli da pomognu mladima jer konstantno poskupljuju komunalne takse. Zato smo, kaže on, donijeli odluku da objekti do 100 metara kvadratnih budu oslobođeni od ovih plaćanja, a za objekte od preko 100 kvadrata plaćat će se samo razlika i to bez obzira koja je zona u kojoj se gradi. Ova mjera je podržana od svih i mislim da smo donijeli jednu dobru odluku za naš grad. To je samo jedna u nizu mjera kojom pomažemo mlade. Tako je bilo i sa subvencijom boravka djece u predškolskim ustanovama, kazao je Bojić. Cilj je da mladi lakše započnu zajednički život. Vežemo se za subvencije koje ima vlada, kao i kamatne stope IRB-a, a da li ćemo kasnije nešto korigovati, razmatrat ćemo naredne godine, naveo je Bojić. A mladi se već raspituju za ove mjere, kaže on. Bilo je dosta poziva u gradskoj upravi, mi im svakako savjetujemo da krenu u postupak i to što prije. Prvo treba da dođu i raspitaju se oko svega, koji su iznosi i ostalo, kako bi financijski prošli što povoljnije, naveo je Bojić, gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Republike Srpske.

0: Dnevni horoskop.
1: U 9 časova i 16 minuta provjerit ćemo šta nam zvijezde savjetuju za ovaj 10. avgust. Ovan, danas ćete imati dovoljno energije da završite obavezu koju već neko vrijeme odlažete. Ne dozvolite da vas tuđa sporost iznervira i udalji od cilja. U ljubavi vas očekuje razgovor koji može da razjasni staru nedoumicu. Povoljan je dan za uvođenje zdravih navika. Bik, financije će vam biti u prvom planu, pa je važno da ne trošite novac pod uticajem trenutnog raspoloženja. Na poslu može da se pojavi prilika da pokažete koliko ste pouzdani. Partner će cijeniti vašu pažnju i spremnost na kompromis. Blizanci, bit ćete puni ideja, ali ćete teško uspijevati da se zadržite na samo jednoj. Odredite prioritete kako ne biste ostavili nekoliko nezavršenih poslova. Slobodni blizanci mogu da obnove kontakt sa osobom iz prošlosti dok se zauzetima smiješi uzbudljiv razgovor. Moguće je i blaga glavobolja. Rak, potreba za mirom danas će biti jača od želje za velikim društvom. Nemojte da se osjećate krivim ako odlučite da se povučete i posvetite sebi. U ljubavi ne prećutkujte ono što vas muči, jer druga strana možda nije svjesna problema. Lav, danas ćete privlačiti pažnju i lako pridobiti ljude za svoje ideje. Iskoristite dobar trenutak za važne razgovore, ali ne podcjenjujte tuđe mišljenje. Emotivni život postaje uzbudljiviji zahvaljujući jednom neočekivanom gestu. Djevica, vaša preciznost bit će od velike koristi, naročito ako se bavite obavezama koje drugi nisu ozbiljno shvatili. Ipak, nemojte trošiti energiju na ispravljanje svake sitnice. U ljubavi će vam prijati sigurnost, nježnost i otvoren razgovor. Vaga, moguće je da ćete morati da birate između sopstvenih planova i želja bliske osobe. Pronađite sredinu, ali nemojte uvijek biti vi ti koji popuštaju. Na poslu vam stiže korisna informacija i to u pravom trenutku. Više spavajte, savjet za vas. Škorpija, danas ćete lako prepoznati kada neko nije potpuno iskren prema vama. Nemojte odmah da ulazite u sukob, već sačekajte da dobijete sve odgovore. Partner može da vas iznenadi prijedlogom koji će promijeniti zajedničke planove. Iskoristite energiju za fizičku aktivnost. Strijelac, željet ćete više slobode, a manje obaveza, ali neke zadatke ipak nećete moći da izbjegnete. Završite ono što morate, a ostatak dana posvetite ljudima i aktivnostima koje vas raduju. Moguće je novo poznanstvo na neobičnom mjestu. Zdravlje je dobro. Jarac, bit ćete usmjereni na rezultate i nećete imati mnogo strpljenja za prazne priče. Vaš trud može konačno da bude primijećen od osobe čije vam mišljenje mnogo znači. U ljubavi pokušajte da ne djelujete hladnije nego što to zaista jeste. Čuvajte se promaje. Vodolija, neočekivana promjena plana mogla bi da vam donese mnogo zanimljiviji dan nego što to zamišljate. Budite otvoreni za spontane dogovore i nova poznanstva. U vezi je vrijeme je da otvoreno kažete šta želite u narednom periodu. Moguća je čak i nesanica. I na samom kraju, dnevni horoskop za ribe poručuje: danas ćete snažno osjećati raspoloženje ljudi oko sebe, pa se zaštitite od tuđe negativnosti. Poslovni problem može da se riješi uz pomoć osobe od koje to niste očekivali. U ljubavi slušajte intuiciju, ali ne zanemarujte činjenice. Dobro se osjećate.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, vrijeme je za vijesti na talasu Radija Laktaši. Odbornici Skupštine grada Laktaši usvojili su odluku kojom se mladi bračni parovi do 35 godina starosti sa prebivalištem na teritoriji grada Laktaši u potpunosti oslobađaju plaćanja troškova za izdavanje građevinske dozvole prilikom izgradnje porodične kuće površine do 100 kvadrata. Miroslav Bojić, gradonačelnik našeg grada, u jutarnjem programu RTRS-a rekao je da su ovom odlukom htjeli da pomognu mladima jer konstantno poskupljuju komunalne takse. Zato smo donijeli odluku da objekti do 100 metara kvadratnih budu oslobođeni od svih plaćanja, a za objekte od preko 100 kvadratnih metara plaćat će se samo razlika bez obzira koja je zona u kojoj se gradi. Ova mjera je podržana od svih i mislim da smo donijeli jednu dobru odluku. To je samo jedna u nizu mjera kojom pomažemo mlade. Tako je bilo i sa subvencijom boravka djece u predškolskim ustanovama, rekao je Bojić i dodao da je cilj da mladi lakše započnu zajednički život. Počela je podjela besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj, a za ovaj program, kojim je obuhvaćeno više od 80.000 učenika, vlada Srpske izdvojila je 16 miliona maraka uz sufinansiranje lokalnih zajednica. Direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske, Predrag Spasojević, rekao je da je riječ o velikom poslu za Zavod, imajući u vidu da je potrebno isporučiti više od 1,2 miliona primjeraka udžbenika. Ako uzmemo u obzir broj učenika u osnovnim školama i broj predmeta, dolazimo do cifre od više od 1.200.000 primjeraka udžbenika koje je potrebno isporučiti našim učenicima, rekao je Damjanović u jutarnjem programu. On je naveo da put jednog udžbenika od rukopisa do školske klupe traje duže od godinu dana i da u tom procesu učestvuje veliki broj stručnjaka. Institucije Sjedinjenih Američkih Država poslale su agreman za Ronalda Johnsona, koji bi trebao postati novi ambasador Bosne i Hercegovine, prenosi Avaz. Riječ je o osobi koja dolazi iz vojnog svijeta i stručnjake za međunarodnu bezbjednost. Tome je prethodilo to da je Odbor za spoljne poslove Senata Sjedinjenih Američkih Država objavio izvještaj, odnosno potvrdu o stručnoj osposobljenosti Ronalda Johnsona. Kako piše Ava, agreman u diplomatskim krugovima znači neki vid potvrde od zemlje u kojoj stiže ambasador da je dobrodošao. Praksa je takva da ukoliko neko nije poželjan, jednostavno ta zemlja ne da nikakvu povratnu informaciju zemlji odakle dolazi ambasador. Ipak, to se u praksi vrlo rijetko dešava. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori u Srbiji najvjerovatnije biti u oktobru ili početkom novembra i dodao da ako takozvana studentska lista bude pobijedila, priznaće rezultate. Danas druga strana, takozvana studentska lista, kažu da je u vođstvu, vjerujem im, imat ćemo nesumnjivo veoma tešku predizbornu kampanju, rekao je Vučić u podcastu MD Meets, koji vodi direktor kompanije Mias Defener. Na pitanje da li ima ambiciju i da li je spreman da postane premijer ove zemlje, on je kazao da mora o tome prvo da razgovara sa ljudima iz svoje stranke. Kako je rekao, svoje političke protivnike pozivao je na razgovore i dijalog koji nisu prihvatali do sada. Predsjednik Kameruna Paul Biya, koji sa 93 godine važi za najstarijeg šefa države na svijetu, već gotovo dva mjeseca boravi van zemlje, što je ponovo otvorilo pitanja o njegovom zdravstvenom stanju i sposobnosti da upravlja državom. Biya je Kamerun napustio 7. juna, a njegov kabinet tada je saopštio da je predsjednik otputovao u Europu na kratku privatnu posjetu. Međutim, boravak u inostranstvu se odužio i prerastao u jedno od najdužih odsustava kamerunskog predsjednika iz zemlje. Biljno zdravlje godinama je predmet brojnih spekulacija, a predsjednik redovno provodi duže periode u Europi, posebno u Francuskoj i Švajcarskoj, dok dio državnih funkcija u njegovom odsustvu obavljaju predstavnici njegove stranke i članovi porodice, piše ABC News. Do kraja dana u Laktašima sunčano i vrlo toplo, 27 stepeni je trenutna temperatura u našem gradu, a maksimalna dnevna danas oko 35. Toliko u vijestima.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 10:43, dragi prijatelji. Ono što je sada vrijeme jeste da proglasimo i hit dana. Njega ćete čuti odmah nakon mog javljanja, a hit je Hari Matahari, Stara ljubavi. To je dakle izborom vaših odluka. Ono što je dobro da znate, da je zaista na ulazu u Banja Luku, i to iz pravca Klašnica, kilometarska kolona na brzoj cesti, i ovoga jutra zaista su problemi sa kojima se suočio veliki broj vozača. Nepregledne kolone onih koji su krenuli vjerovatno i na posao i put svojih radnih obaveza, vuku se već po zagrijanom asfaltu u nadi da će, evo, nadamo se, što prije biti riješeno i ova gužva biti odagnana, odnosno završena, a neće sigurno radovi biti završeni, jer kažu da su oni predviđeni da se rade još narednih 10 dana. Kao i broj vozila u zarobljenim kolonama, raste i broj komentara iznerviranih vozača, a neke i u ovako nezgodnim situacijama ne napušta humor. Tako da su grupama, ovim radarima i kako se već zovu, na Viber zajednicama napisali: više nije brza cesta Banja Luka, Laktaši, sada je najsporija cesta u Bosni i Hercegovini. Ne znam je li ili nije, nisam jutros prošao, ali definitivno znam da su kolone zaista nepregledne i da je to ono što zapravo zna stvoriti problem, naročito ako negdje žurite. Svakako, informacija koja nije ni najmanje ohrabrujuća jeste da stiže i novi temperaturni pik. Postoje, kažu meteorolozi, i drugi problemi. Kiše u Republici Srpskoj i dalje nema, i dalje je na čekanju. Prema prognozama, ozbiljnije padavine ne očekuju se ni u narednih 10 dana. Iako će biti kratkotrajnih osvježenja, toplo i suvo vrijeme nastavit će da pritiska Republiku Srpsku i njene građane, dok bi se posljedice ovogodišnjeg manjka padavina mogle osjećati i na vodostajima Dunava, Save. Ne znam kakva je situacija recimo sa Vrbasom, to je interesantna priča. Ali u svakom slučaju da je situacija alarmantna pokazuje i video snimak od prije nekoliko dana, koji je obišao, evo, grupe i zajednice našeg grada. Kolike su razmjere suše najbolje se pokazuje, jeli, na rijeci Turijanici, koja je na pojedinim dijelovima skroz ostala bez vode, a na njenom ušću u Vrbas zabilježen je pomor ribe. Navedeno je da je situacija posebno zabrinjavajuća. Zašto? Zato što je Turijanica samo nekoliko mjeseci ranije, ako se sjećate, tokom obilnijih padavina početkom godine, izlazila iz korita i pravila probleme mještanima u svom slivu. Tako da, evo, ne znam uopšte dokle će se ova situacija razvijati, u kojem pravcu će ići, ali vidjet ćemo. Ono što svakako jeste dobro da možemo garantovati mi s naše strane, da će i ovoga jutra biti dobrog raspoloženja, bar na talasu Radija Laktaši. Zato za vas samo najbolji hitovi. U nastavku slušamo i hit dana 10. avgusta.

Hit dana Radija Laktaši. Zaroni sa nama u more dobrih hitova.

Vijesti, minut dva. Odbornici Skupštine grada Laktaši usvojili su odluku kojom se mladi bračni parovi do 35 godina starosti sa prebivalištem na teritoriji grada Laktaši u potpunosti oslobađaju plaćanja troškova za izdavanje građevinske dozvole prilikom izgradnje porodične kuće površine do 100 metara kvadratnih. Miroslav Bojić, gradonačelnik Laktaša, gostujući u jutarnjem programu RTS-a, rekao je da su ovom odlukom htjeli da pomognu mladima jer neprestano poskupljuju komunalne takse. Počela je podjela besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj, a za ovaj program, kojim je obuhvaćeno više od 80.000 učenika, vlada Srpske izdvojila je 16 miliona maraka uz sufinansiranje lokalnih zajednica. Direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske, Predrag Spasojević, rekao je da je riječ o velikom poslu za zavod, imajući u vidu da je potrebno isporučiti više od 1,2 miliona primjeraka udžbenika. Institucije Sjedinjenih Američkih Država poslale su agreman za Ronalda Johnsona, koji bi trebao postati novi ambasador u Bosni i Hercegovini, prenosi Avaz. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori u Srbiji najvjerojatnije biti u oktobru ili početkom novembra i dodao da ako takozvana studentska lista bude pobijedila, da će priznati rezultate. Predsjednik Kameruna Paul Biya, koji sa 93 godine važi za najstarijeg šefa države na svijetu, već gotovo 2 mjeseca boravi van zemlje, što je ponovo otvorilo pitanja o njegovom zdravstvenom stanju i sposobnosti da uopšte upravlja državom. 29 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalno danas 35. Slušali ste kratke vijesti.

0: do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
5: Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi B-strana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Gostimirka Eskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Minić uručio rješenja za nabavku traktora, vlada Srpske nastavit će da ulaže u selo i poljoprivredu.
1: Uz avgustovsku penziju, penzioneri u Srpskoj dobit će jednokratnu novčanu pomoć.
0: Istorijski nizak vodostaja Dunava, ugrožena plovidba, energetika i vodosnabdjevanje.
1: Fudbaleri i borca savladali Veležu u prvom kolu Premijer lige BiH.
0: I danas sunčano i vruće.
1: Premijer Savo Minić dodijelio je na Manjači rješenja korisnicima koji su ispunili uslove i ostvarili pravo na podršku za nabavku traktora Belarus. Vlada Srpske nastavit će da ulaže u selo i poljoprivredu, rekao je Minić, podsjetivši da je tokom proteklih 7 godina uloženo u nabavku više od 2400 traktora. Minić je rekao da je vlada krenula u još jedan veliki projekat koji se odnosi na sisteme za navodnjavanje u 20 lokalnih zajednica i do kraja sljedeće godine u taj sistem bit će uloženo 31 milijun maraka. Traktore Belarus dobili su Nataša Pavičić iz Dervente i Slobodan Topalović iz Ljubinja.
2: Možemo reći da je ovo lex specialis za one mlade koji su do 40 godina i mogli ste vidjeti da su to višečlane porodice, na jedan način da im posebno pomognemo, a to je nabavka bjeloruske mehanizacije gdje vlada Republike Srpske učestvuje sa 60% sredstava. Kao i prošli projekat, i ovaj projekat je protekao bez jedne jedine mrlje, bez jedne jedine pritužbe, bez bilo kakvih problema, i mislim da je i ta transparentnost nešto što treba da ide u korak sa ovim mladim ljudima. Ono što sam danas im na nekakav način poručio, vlada Republike Srpske razmišlja već proaktivno. Mi smo krenuli u realizaciju projekta otpornosti i poljoprivredne proizvodnje na klimatske uslove, tako da planiramo 31 milijun konvertibilnih maraka da investiramo u sisteme navodnjavanja.
3: Moja porodica posjeduje farmu od 80 svinja, od 80 remunovskih ovaca i obrađujemo oko 250 doloma zemlje. Želim da se zahvalim vladi Republike Srpske i Ministarstvu poljoprivrede što su nam omogućili da kupimo nove traktore po veoma povoljnim uslovima, gdje mi učestvujemo sa 40% od ukupne cijene tih traktora, i to će nam omogućiti da modernizujemo našu mehanizaciju, da učinimo naše poslove bržim, produktivnijim i jeftinijim. Taj traktor koji sam ja izabrao vrijedi oko 90.000, a ja ću ga platim 36.000. To je mnogo povoljno, ne moram da plaćam ukupan iznos pa da čekam na Ministarstvo kroz kapitalne investicije sljedeće godine vrati 60%, nego samo da vam svojih 40%, i to je mnogo povoljno.
4: Imam 6 godina prijavljeno poljoprivredno gazdinstvo, ovo mi je prvi dobitak traktora. Traktor će nam značiti brže i bolje završavanje poslova.
1: Međunarodna rejting agencija Standard & Poor's u najnovijem izvještaju nakon redovne godišnje procjene potvrdila je kreditni rejting Republike Srpske uz poboljšanje izgleda sa negativnih na stabilne, saopšteno iz Ministarstva financija Srpske.
0: U vremenu izraženih geopolitičkih neizvjesnosti i izazovnog globalnog makroekonomskog okruženja u kojem brojne suverene države bilježe pritiske na kreditne rejtinge i pogoršanje njihovih izgleda, Republika Srpska uspjela ne samo da zadrži kreditni rejting na nivou B, već i da poboljša izglede sa negativnih na stabilne, navedeno u saopštenju iz Ministarstva financija.
1: Slušate podnevne novosti. Situacija na području sela Slivlja kod Gacka, koje je zahvaćeno požarima, je stabilna, izjavio je za naš radio komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko Žarko Rudović. Naveo je da su vatrogasci na terenu i sprečavaju širenje vatre. Požar nije ugašen, ali je pod kontrolom. Cilj je, kaže, da se zaštite kuće i da se spriječi materijalna šteta, kao i da su najugroženiji električni stubovi.
5: Stanje požarišta u rejonu sela Slivalja je pod kontrolom, znači požar je zahvatio neku površinu oko 10-15 hektara, gori tava i nisko rastinje. Tokom noći i jutra, znači južni krak požara je ugašen i zaštićena je, znači, Zaborova šuma, znači uspjeli smo da zaštitimo i naponsku električnu mrežu i trenutno radimo na odbijanju požara od sela. Požar nije ugašen, ali je situacija pod kontrolom.
1: Rijeka Dunav se suočava sa izuzetno niskim vodostajem, što prijeti saobraćaju, poljoprivredi, energetici i vodosnabdijevanju. Stručnjaci upozoravaju da su uzroke dugotrajan nedostatak padavina, visoke temperature i klimatske promjene. Posebno je kritično kod Novog Sada, gdje je zabilježen istorijski nizak vodostaj, a pojavili su se i pješčani sprudovi i arheološki ostaci. Stručnjak Aleksandra Čavić upozorava da bi bez padavina mogla biti ugrožena i podzemna voda, te poziva na racionalno korištenje i bolju zaštitu vodnih resursa.
6: Ukoliko ne bude bilo padavina u narednom periodu, imat ćemo ozbiljnu kritičnu situaciju koja je vezana za vodosnabdevanje. Ali to nije problem samo sa rekom Dunav i Novom Sadu, to je globalan jedan problem koji je vezan za vodu. Voda je esencijalna i neophodna za sve dnevne životne aktivnosti i ono što nam daje neko sunce u tunelu je to da Drina, koju dobijamo iz Republike Srpske, koja ima jako dobru hidrološku situaciju i da ona puni i reku Dunav i Savu i obezbeđuje dovoljnu količinu kiseonika i naravno vodu Slatinu kako kompletan akvatični živi svet bi mogao da preživi, da ne dođemo do katastrofalnog pomorstva biljnog i životinskog sveta u površinskim tokovima kako reke Dunav, tako i ostalih globalno rečnih slivova.
1: Srbija svakodnevno prati situaciju kada je riječ o visokim temperaturama, požarima i niskim vodostajima i sve su službe u pripravnosti, rekao je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut. Naveo je da će biti učinjeno sve što je potrebno da se zaštite ljudi, energetska stabilnost zemlje i prirodni resursi.
0: Macut je rekao da je ovo ljeto poslalo ozbiljno upozorenje, naveo da je inicirao početak rada na dugoročnoj vodenoj strategiji Srbije za narednih 30 godina.
1: Nizak vodostaj prijeti da ove sedmice obustavi teretni saobraćaj na ključnom dijelu Rajne, saopštilo je Njemačko udruženje riječnog brodarstva.
0: Na mjernoj stanici Kaub, jednom od najplićih dijelova Rajne, očekuje se pad vodostaja za jednocifren nivo. To bi moglo onemogućiti prevoz robe i krstarenja, praktično prekidujući plovidbu srednjim tokom Rajne. Zbog niskog vodostaja njemačke vlasti su ublažile ograničenja za kamionski saobraćaj kako bi smanjile probleme u transportu.
1: U podnevnim novostima vijesti sa Bliskog istoka, američki predsjednik Donald Trump je u privatnim razgovorima iznio mogućnost okončanja sukoba sa Iranom bez postizanja nuklearnog sporazuma, objavili su mediji pozivajući se na američke zvaničnike.
0: Trump je već sedmicama priprema teren za proglašenje pobjede u ratu sa Iranom ako Teheran u potpunosti ponovo otvori Ormuzski moreuz, a privatno je čak nagovijestio visokim savjetnicima da bi bio spreman da postigne sporazum i bez nuklearnog dogovora. Neimenovani zvaničnik Bijele kuće rekao je da su Sjedinjene Države ostvarile svoje vojne ciljeve u vezi s Iranom.
1: Komisija za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta odobrila je prijedlog zakona kojim će američkim i izraelskim brodovima biti zabranjen prolaz kroz Ormuzski moreuz, objavila iranska državna televizija IRIB.
0: Prijedlog zakona, čiji cilj osiguravanje bezbjednosti i održivog razvoja Ormuzskog moreuza, uskraćuje pristup moreuzu u zemljama koje su neprijateljski nastrojene prema Iranu, navodi se u saopštenju komisije.
1: U toku je faza testiranja cjevovoda prema Tunjicama dužine 4200 metara, nakon čega bi, ukoliko svi rezultati budu zadovoljavajući, trebalo da bude pušten u rad 15. avgusta. Puštanjem ovog cjevovoda u rad, kako ističe direktor vodovoda Radovan Majkić, biće u potpunosti riješeno dopremanje vode do sistema rezervoara Tunjice, čime će se omogućiti stabilnije vodosnabdijevanje stanovnika sjevernog dijela grada Banja Luka.
7: Mi idemo sad fazu po fazu ispitivanja. Kad završimo ispitivanje, mi ćemo onda uzeti te uzorke. Poslije toga izvršimo ispiranje cijelova da uzmemo uzorke i ono što, na što ne možemo mi utjecati jeste da mora proteći vremenski period od 3 dana da dobijemo rezultate. To je kvaliteta te vode. Da, šta se može desiti? U našoj dinamici mi bi trebali početi puštati vodu negdje u subotu ili nedjelju. Ukoliko rezultati ispitivanja kvaliteta vode ne budu zadovoljavajući, mi ćemo to morati ponoviti. Onda može, ne daj Bože, doći do produžetka tog rada. Ono što želimo da istaknemo, kad sve ove parametre uzmemo i mi moramo da praktično imamo sve parametre u skladu sa propisima, ne smijemo se igrati sa kvalitetom vode.
1: Olakšice za mlade bračne parove pri izgradnji porodičnog doma u Laktašima. Mladi bračni parovi do 35 godina sa prebivalištem u ovoj lokalnoj zajednici bit će oslobođeni plaćanja troškova za građevinsku dozvolu pri izgradnji porodične kuće do 100 kvadrata, odlučila je Skupština grada. Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić rekao je da je cilj mjere da se mladima olakša rješavanje stambenog pitanja. Naveo je da će se za kuće veće od 100 kvadrata plaćati samo razlika bez obzira na zonu grada.
8: Moramo svu proceduru proći, sve je definisano jasno pravilnikom, mora biti građevinska dozvola, ne može kroz postupak legalizacije da se ide, nego mora se ići sve od početka, znači od urbanističko-tehničkih uslova, izdavanja, odnosno lokacijskih uslova, građevinske dozvole i u tom slučaju možemo da oslobodimo. To ne znači za neke stare nekretnine, za nekretnine koje su postupku legalizacije po zakonu, odnosno koje se gledaju kroz onaj avio snimak do 2013. godine, to nije predmet ove odluke, tako da znači za ljude koji jednostavno žele da do 35 godina, kojima je to prva nekretnina i koji kreću u izgradnju svog prvog stambenog objekta.
1: Avgustovske penzije koje će biti isplaćene u septembru bit će veće za 3,55% u okviru drugog vanrednog usklađivanja ove godine. Uz povećanje penzija svih oko 300.000 penzionera u Srpskoj dobit će jednokratnu pomoć 120 maraka za one čija je penzija do 698 maraka, a 80 maraka za penzionere sa većim primanjima. Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović rekao je da povećanje mnogo znači penzionerima, kao i obezbijeđena banjska rehabilitacija.
9: Ove godine, zahvaljujući državnom predsjednika Republike i predsjednika vlade, odobreno nam je 3 miliona 300 hiljada maraka, na osnovu kojih smo mi to ugovorili sa 6 banja u Republici Srpskoj, to je Banja Vrućica, Vilinovac Višegrad, Dvorovi Bijeljina, Mlječenica, Kozarska Dubica, Kulaši Prnjavor i Termilaktaši, u kojoj će biti upućeno 5820 penzionera. Srazmjerno, broj penzionera koje svako opštinsko udruženje, odnosno gradsko udruženje ima, je dobio određeni broj i oni su raspisali oglas još početkom godine. I oni koji su ispunili uslove u skladu sa pravilnikom, oni su se plasirali i već do sada je više od polovine tih penzionera koji su stekli pravo na ovogodišnju banjsku klimatsku rehabilitaciju u 7 dana iskoristili i nadam se da će sada od septembra početi druga tura.
1: Počela je podjela besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj, a za ovaj program kojim je obuhvaćeno više od 80.000 učenika, vlada Srpske izdvojila je 16 miliona maraka uz sufinansiranje lokalnih zajednica.
0: Direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske Predrag Spasojević rekao je da je riječ o velikom poslu za zavod, imajući u vidu da je potrebno isporučiti više od 1.200.000 primjeraka udžbenika. Od početka nove školske godine učenici će dobiti 11 novih udžbenika za osnovne škole, a za srednje škole za sada je pripremljeno 16 novih naslova.
1: Fudbaleri Borca savladali su Veležu u prvom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine. O sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
10: Fudbaleri banjalučkog Borca sinoć su u borbu za odbranu titule u Premier ligi BiH krenuli pobjedom. Borac je u Banja Luci savladao mostarski Velež rezultatom 3-1. Borac je prvo pogodak postigao u 11. minutu preko Danija Romere. Strelci su zatim bili Hiroš u 45. i Juričić u 78. minutu, da bi konačan rezultat postavio Nukić u 90. minutu. Šef stručnog štaba Borca Vinko Marinović.
11: Možda je u nekim periodima kad nije bilo toliko bilo je možda nekih situacija su mogli bolje, ali tu nema nikakve zamjerke s obzirom da je tu dosta igrača igralo koji ima ovo, ajde kažemo, i prva utakmica, tako da sam zadovoljan naravno i čestitam još jednom.
10: Utakmica je u drugom poluvremenu bila prekinuta na 30 minuta kako bi bila ispražnjena sjeverna tribina stadiona. Ovo je učinjeno na zahtjev delegata zbog, kako je saopštio službeni spiker, diskriminatornog navijanja jednog dijela publike. Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Srbije nije uspjela da osvoji bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Stokholmu. Tim Srbije poražen je sinoć u borbi za treće mjesto od reprezentacije Finske rezultatom 75-62. Titulu šampiona odbranila je Španija, koja je u finalu porazila sastav Francuske rezultatom 82-46. U engleskom gradu Birminghamu danas počinje evropsko prvenstvo u atletici koje će trajati do nedjelje 16. augusta. Srbiju će na šampionatu predstavljati 13 takmičara, među kojima su i kandidati za osvajanje medalja. Prvog dana šampionata u kvalifikacijama discipline skoku u dalj nastupit će Luka Bošković te Armin Sinančević u bacanju kugle. Na evropskom prvenstvu u atletici nastupit će 1600 takmičara i takmičarki iz 48 zemalja.
1: Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Izočić, Velika Kladuša, Orašje, Kamensko, Prisika, Ivanica pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, saopšteno iz Automoto Saveza Srpske. Duge kolone vozila zabilježene su oba smjera na graničnim prelazima Zubci, Deleuša i Hum. Toplotni talas u Republici Srpskoj nastavit će se i narednih dana. Detaljnije o vremenu meteorolog Đorđe Todić, dobar dan.
12: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Vedro je sunčano u svim predjelima u slabi promjenljiv vjetar u Hercegovini i Južni. U 12 časova Rudo i Foča imaju 29 stepeni, Mrkonjić grad i Rivnik 31, Pileća i Višegrad 32, Banja Luka 33 i Doboj i Trebinje 34 stepena. Danas sunčano i vruće u slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a maksimalna dnevna temperatura vazduha od 33 do 39 u višim predjelima od 28 stepeni. U Banja Luci sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha danas oko 37 stepeni.
1: Slušali ste podnevne novosti. Zahvaljujemo za pažnju uz podsjećanje na važnije vijesti.
0: Minić uručio rješenja za nabavku traktora, vlada Srpske nastavit će da ulaže u selo i poljoprivredu.
1: Uz avgustovsku penziju penzioneri u Srpskoj dobit će jednokratnu novčanu pomoć.
0: Istorijski nizak vodostaja Dunava, ugrožena plovidba, energetika i vodosnabdijevanje.
1: Fudbaleri i borca savladali Velež u prvom kolu Premijer lige BiH.
0: 12 časova 16 minuta. Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, spikar Draško Ratković, novinar Gostimir Kajskić, urednik emisije Milan Trbojević. Hit dana radija.

Hit dana Radija Laktaši. Dan je ljepši uz Radio Laktaši.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Počela je podjela besplatnih udžbenika za sve osnovce u Republici Srpskoj. Za ovaj program, kojim je obuhvaćeno više od 80.000 učenika, vlada je izdvojila 16 miliona maraka. U saradnji sa jedinicama lokalne uprave uspostavljen je novi model sufinanciranja nabavke udžbenika. Izrazito nerazvijene lokalne jedinice oslobođene su troškova. Poreska uprava Republike Srpske u periodu januar-juli ove godine na račun javnih prihoda Srpske prikupila 2,812 milijardi maraka, što je za 257,9 miliona maraka ili 10% više u odnosu na isti period 2025. godine, saopšteno iz Poreske uprave Srpske. Na graničnim prijelazima Gradiška, Donja Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Kamensko, Prisika i Ivanica pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske. S obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo, pa su gužve i duža zadržavanja očekivani. Predsjednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio je da država svakodnevno prati situaciju kada je riječ o visokim temperaturama, požarima i niskim vodostajima, da su sve službe u pripravnosti i da će biti učinjeno sve što je potrebno da se zaštite ljudi, energetska stabilnost zemlje i prirodni resursi. Svjetska mora dostigla su u julu ove godine najviše temperature ikada zabilježene za taj mjesec, potvrdili su naučnici, navodeći da je prosječna temperatura površine mora van polarnih regiona nadmašila prethodni rekord iz 2023. godine. Tokom razornog toplotnog talasa koji je pogodio zapadnu Europu, temperature površine mora dostigle su rekordne vrijednosti za jul na Atlantskoj obali, u zapadnom Sredozemlju i drugim europskim morima, utvrdila je služba Europske unije za klimatske promjene Copernicus, prenosi danas Guardian. Trenutna temperatura u Laktašima je 33 stepena. Slušali ste vijesti minut 2.
1: Malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. avgusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: vremenska prognoza.
1: Dragi naši, polako privodimo kraju ovo druženje u otvorenom programu Radija Laktaši. Što se tiče vremenske prognoze, do kraja dana u Republici Srpskoj sunčano i vruće, maksimalna temperatura vazduha od 33 do 39, u višim predelima od 28 stepeni. I u Laktašima do kraja dana sunčano i vruće, maksimalna temperatura će ići do 37, a trenutno iznosi 34 stepena. I sutra nas u Republici Srpskoj očekuje sunčano i vruće vrijeme. Uveče i naredne noći na sjeveru prolazna umjerena oblačnost, a samo lokalno je moguća slaba kiša ili pljusak. Minimalna temperatura od 13 do 20, na jugu do 25, a maksimalna od 35 do 40, u višim predjelima od 29 stepeni. Ni u Laktašima neće biti drugačije. Sunčano i vruće, uveče prolazna umjerena oblačnost. Minimalna temperatura oko 18, a maksimalna oko 38. Hvala vam što ste nam i danas poklonili dio svog vremena. Ostanite uz Radio Laktaši, jer najbolje društvo ne mora uvijek biti u istoj prostoriji. Dovoljno je da bude na istoj frekvenciji. Želimo vam ugodan nastavak dana, budite nam dobro i slušajte Radio Laktaši.
0: Vremenska prognoza.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

kockarskom salonu nepotopivog broda Titanik. Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu baš večeras napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju. Dok je po stolu ređao žetone, krupije se nagnu i šapnu, brod tone. U tom slučaju stavljam sve na

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi, Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Mladen Vuković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Uručena 84 rješenja o dodjeli Belarus traktora. Za ove namjene vlada izdvojila 4 miliona maraka.
1: Poboljšan kreditni rejting Republike Srpske. Ekonomisti smatraju da je to dodatni podsticaj za nastavak odgovorne fiskalne politike.
0: Zenički rudari nastavljaju proteste. Od federalnih vlasti traže pisane garancije da će im biti isplaćene za ostale plate.
1: Počela podjela besplatnih udžbenika za osnovce. Programom obuhvaćeno više od 80.000 učenika.
0: Sve je spremno za 57. rukometni TV turnir šampiona u Doboju.
1: Sunčano i vruće i narednih dana. Premijer Republike Srpske Savo Minić uručio je na Manjači kod Banja Luke rješenja poljoprivrednicima mlađim od 40 godina na osnovu kojih ostvaruju pravo za nabavku traktora iz Bjelorusije. Za ovu namjenu vlada je izdvojila 3,95 miliona maraka, dok korisnici ostvaruju povrat od 60% uloženih sredstava. Uslove za ostvarivanje podrške ispunila su 84 poljoprivredna gazdinstva. Opširnije Sređan Kecman.
2: Među podržanim korisnicima su 23 porodice sa troje ili više djece, 6 diplomiranih inženjera kao i 55 mladih poljoprivrednih proizvođača. Neki od njih su Nataša Pavičić iz Dervente i Slobodan Topalović iz Ljubinja. Poručuju da će im puno značiti pomoć vlade Republike Srpske.
3: Bavim se poljoprivredom već 6 godina, imam 6 godina prijavljeno poljoprivredno gazdinstvo. Ovo mi je prvi dobitak traktora. Traktor će nam značiti brže i bolje završavanje poslova.
4: Taj traktor koji sam ja izabrao vrijedi oko 90.000, a ja se ga platim 36.000. To je mnogo povoljno, ne moram da plaćam ukupan iznos pa da čekam na ministarstvo kroz kapitalne investicije sljedeće godine vrati 60%, nego samo davam svojih 40% i to je mnogo povoljno.
2: Premijer Savo Minić je istakao da će vlada Srpske nastaviti da ulaže u selo i poljoprivredu, te podsjetio da je tokom proteklih 7 godina nabavljeno više od 2400 traktora.
5: Što znači da u Republici Srpskoj poljoprivreda ima budućnost i da to pokazujemo i dokazujemo na terenu. Sam broj traktora koji su aplicirali naši poljoprivredni proizvođači, poljoprivredne mehanizacije, generalno skladišnih kapaciteta, prerađivačkih kapaciteta, muznih robota i tako dalje se povećava iz godine u godinu.
2: Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić zahvalila je poljoprivrednim proizvođačima što ostaju na selu i obrađuju zemlju, navodeći da se njihov entuzijazam i požrtvovanost ogledaju kroz poljoprivredna gazdinstva.
6: Sve ove mjere koje zajedno preduzimamo sa vladom Republike Srpske iz resornog ministarstva pokazuju realan efekat na terenu. Ovdje se ne radi samo o traktorima, ovdje se radi o održivoj poljoprivredi, o modernom selu.
2: Sekretar u ambasadi Bjelorusije u Mađarskoj Vasilij Panaradau istakao je da je bjeloruska poljoprivredna oprema svjetski poznata, ekonomična i efektna u svim klimatskim uslovima.
7: Sjevodnješnje meroprijajce svidjetljstvo našo.
8: Današnji događaj je zapravo rezultat jedne vrlo uspješne saradnje koja postoji među našim državama i koja nije samo usmjerena na agrarni sektor, nego i na mnoge druge sektore i u vezi je sa prehranom i sa humanitarnim pitanjima i to ćemo da nastavimo da razvijamo i da se trudimo oko toga.
2: Premijer Savo Minić posjetio i Centar za razvoj poljoprivrede i sela. Direktor Bojan Pećanac potvrdio da će vlada uložiti 200.000 maraka za opremanje sirane u sklopu kompleksa.
9: Želimo da u narednom periodu zaokruži jednu pravu cjelinu, da uz pomoć premijera, uz pomoć ministarstva, da opremimo našu siranu, našu mljekaru, gdje bi mogli uz naše mlijeko, uz našu preradu napraviti naš proizvod koji ćemo plasirati u našoj krajiškoj kući i na kraju to isporučiti našim korisnicima.
2: Savo Minić je poručio da je vlada krenula u još jedan veliki projekat koji se odnosi na sisteme za navodnjavanje, ističući da je uključeno 20 lokalnih zajednica i da će biti uloženo 31 milion maraka.
1: Međunarodna rejting agencija Standard & Poor's izvršila je redovnu godišnju procjenu kreditnog rejtinga Republike Srpske i objavila najnoviji izvještaj kojim je potvrđen kreditni rejting Srpske na nivou B uz poboljšanje izgleda sa negativnih na stabilne. Prema ocjeni ekonomista, ovo poboljšanje potvrđuje da se Srpska kreće u pozitivnom pravcu te da je dodatni podsticaj za nastavak odgovorne fiskalne politike. Bolji kreditni rejting donosi i povoljniji poslovni ambijent, te je ovo važna poruka za investitore. Opširnije Gordana Stanić.
10: Poboljšanje izgleda Republike Srpske predstavlja jasan i nezavisan signal stabilizacije njene kreditne pozicije i potvrdu kredibiliteta politika koje se vode, napisano je u saopštenju Ministarstva financija. Sve to dalje jača poziciju Republike Srpske na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, objašnjava za naš radio ekonomista Saša Stevanović.
11: Ono što trebamo da znamo da nas očekuje još mnoga iznenađenja zbog toga što krenulo se sa jednim ekspanzivnim fiskalnim politikama i te ekspanzivne fiskalne politike će doprineti do rastu agregatne tražnje, do stabilizacije ukupne ekonomske aktivnosti. Podsjetit ću vas da je u martu ove godine veći broj zaposlenih nego mart prethodne godine za nekih 1600 radnika. To nije mnogo, ali je značajan pokazatelj zbog toga što je u suprotnom entitetu zabilježen gubitak radnih mjesta. Znači da sve ono što je planirano, sve ono što se dešava trenutno i u narednom periodu budi optimizam.
10: Privreda će iz prve ruke osjetiti benefite kreditnog rejtinga države. Kada imate stabilan rejting, domaće kompanije imaju veće šanse za inostrano finansiranje, ali i priliku da privuku strani investitore, izjavio je za naš radio predsjednik Privredne komore Goran Račić.
12: Zaočekivati je da će to imati pozitivna efekta na dalje sagledavanje opšteg ambijenta u Republici Srpskoj i na neki način za stabilizovanje kamatnih stopa i sve ono što je bitno za privredu Republike Srpske, jer ukoliko budemo imali određenu dozu stabilnosti, realno je očekivati da na neki način i kamatne stope budu u narednom periodu povoljnije, ali u svakom slučaju rejting je bitan za dalje finansiranje i privlačenje investicija.
10: Rast javnih prihoda Srpske još jedan je od nosilaca boljih izgleda kreditnog rejtinga Srpske. To potvrđuju i brojke i izvještaj Poreske uprave.
2: Poreska uprava Republike Srpske je u periodu januar-juli ove godine na račun javnih prihoda Srpske prikupila 2812 milijardi maraka, što je za 257,9 miliona maraka ili 10% više u odnosu na isti period 2025. godine.
10: Povjerenje međunarodnog finansijskog tržišta u fiskalnu i makroekonomsku politiku Republike Srpske potvrđuje i činjenica da su investitori u obveznice Republike Srpske emitovane na londonskoj berzi, renomirani globalni investitori koji aktivno ulažu u hartije od vrijednosti na tržištima u razvoju, kao i u regionu jugoistočne Europe. Iz Ministarstva financija su naglasili da je na Bloomberg platformi javnosti dostupna lista više od 20 međunarodnih institucionalnih investitora koji su imaoci obveznica Republike Srpske.
1: Vlada Republike Srpske isplatit će uvećane avgustovske penzije za 3,55% početkom septembra uz jednokratnu pomoć od 120 maraka za korisnike sa manjim i 80 maraka za korisnike sa većim primanjima od prosjeka. Ukupan nominalni rast penzija od 2013. prelazi 126%, a dodatna sredstva za usklađivanje i pomoć obezbijeđena su iz budžeta. Prilog Lidije Bešlić.
13: Avgustovske penzije sa povišicom od 3,55% uz ovo uvećanje u septembru i isplata jednokratne pomoći. Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske je Ratko Trifunović.
14: I uz tu penziju svi penzioneri dobit će jednokratnu pomoć, kako sam rekao, do prosječnog iznosa 120 maraka, a do preko prosječne penzije 80 maraka. I ja mislim da je to ipak znak priznanja i poštovanja naše institucije prema penzionerima. Nije to dovoljno, ali ipak je izraz jedne brige o penzionerima i njihovom standardu.
13: Za najstariju populaciju svako povećanje penzija mnogo znači, posebno zbog sve veće inflacije.
15: Svako povećanje znači, pa i to minimalno.
16: Bitno je zato što su makar sigurne penzije, znaš tačno kad je u dan. I uvijek možeš planirati.
13: Prema posljednjim podacima pravo na penziju ostvarilo je 296.287 korisnika, od kojih više od 58.000 penziju prima u inostranstvu. Skoro svaki drugi penzioner ujedno je i učesnik odbrambeno-otadžbinskog rata. Doprinosi za PIO nisu dovoljni za punu isplatu penzija, pa vlada obezbijeđuje dodatna sredstva. Tako je u prošloj godini obezbijeđeno više od 228 miliona maraka kako bi isplate bile redovne i prioritetne u budžetu. Naglasio je direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić.
17: Vrijednost novog opšteg boda je 25,804628 i on je za 3,55% veći u odnosu na vrijednost opšteg boda koji se primjenjivao zaključno sa 31.7. Sve zahtjeve za ostvarivanje prava na penziju, bilo da se radi o zahtjevu za ostvarivanje prava na starosnu, porodičnu ili invalidsku penziju, s svim upravnim postupcima koje vodimo od 1. augusta ove godine, primjenjujemo novi opšti bod i zapravo njima će već od samog starta penzije biti usklađene za ovih vanredno usklađene za ovih 3,55%.
13: Ukupan nominalni rast penzija od 2013. godine prelazi 126%, a dodatna sredstva za usklađivanje i pomoć obezbijeđena su iz budžeta. Za isplatu julske penzije koja je isplaćena u avgustu mjesecu bilo je potrebno obezbijediti 181,08 miliona maraka u bruto iznosu.
1: Iako su iz vlade federacije i resornog ministarstva saopštili da su sredstva za zaostale plate radnika u rudniku mrkog uglja Zenica obezbijeđena, rudari koji već 7 dana borave u jami Raspotočije odbijaju da izađu i obustave proteste. Od nadležnih traže pisane garancije sa tačnim datumom isplate 3 zaostale plate. Devetorici rudara danas su se pridružila još 3 člana sindikata. Opširnije Milena Bjelica.
18: Uprkos saopštenju vlade federacije i resornog ministarstva u kojem se navodi da su osigurana sredstva za isplatu zaostalih plata zaposlenima u rudniku mrkog uglja Zenica, nezadovoljni rudari nastavljaju sa protestom. Od vlade i resornog ministarstva zahtijevaju tačan datum isplate plata. Devetorici rudara koji od utorka borave u jami Raspotočije danas su se pridružila još 3. Član sindikata Alija Salman.
19: Zdravstveno stanje nije dobro, mislim fizički su i nekako dobri još uvijek. Međutim, vidiš po njima da su već počeli izdvajati, šute, ulaze lako u rast. Česte promjene raspoloženja, uglavnom to je tako, vidi se izmorenost.
18: Rudnik u Zenici već duže vrijeme prolazi kroz proces zatvaranja i pravedne tranzicije. Plate u kontinuitetu kasnije godinu dana, a radnici nisu primili majsku, junsku, a sad već i julsku platu. Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije navode da vlada brine za svako radno mjesto i da rješava i najteže izazove. Ipak datum isplate plata ne mogu precizirati.
20: Dostojanstvo svakog radnika u BiH naš je najvažniji prioritet. Ministarstvo je u saradnji sa vladom Federacije BiH i drugim institucijama osiguralo projektna sredstva Svjetske banke u iznosu od 160 miliona konvertibilnih maraka. Po očekivanoj operativnoj aktivaciji sredstava u narednim danima uslijedit će isplata oko 3 miliona konvertibilnih maraka za pokriće zaostalih plata rudarima rudnika mrkog uglja Zenica.
18: Iz ministarstva su pozvali rudare da ipak napuste jamu, navodeći da boravak u metanskoj jami predstavlja direktno ugrožavanje života ljudi. Ministarstvo se pozvalo i na član 50 Zakona o rudarstvu Federacije BiH, kojim štrajk u objektima ugroženim metanom nije dopušten iz sigurnosnih razloga.
1: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Teheran je uveo blokadu prolaza kroz Ormuski Moreuz za američke i izraelske brodove. Sjedinjene države samo djelimično razgovaraju sa Iranom i posmatraju kako raste ekonomski pritisak na Teheran, rekao je američki predsjednik Donald Trump. Bliskoistočne zemlje ne mogu više da se oslanjaju na tvrdnje Sjedinjenih država da pružaju bezbjednost kao u prošlosti, poruka je iz Irana. Opširnije Bojana Mandić.
20: Komisija za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta odobrila je prijedlog zakona kojim će američkim i izraelskim brodovima biti zabranjen prolaz kroz Ormuski Moreuz, objavila je iranska državna televizija. Prijedlog zakona, čiji je cilj osiguravanje bezbjednosti i održivog razvoja Ormuskog Moreuza, uskraćuje pristup Moreuzu zemljama koje su neprijateljski nastrojene prema Iranu, navodi se u saopštenju komisije. Američki predsjednik Donald Trump ranije je naveo da je prioritet ponovno otvaranje Moreuza, a mogao bi odustati od nuklearnog sporazuma s Iranom ako se plovidba obnovi, prenose mediji. Trump kaže da Washington djelimično pregovara s Teheranom uz rast ekonomskog pritiska na Iran. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheji rekao je da Iran neće ponovo otvoriti Ormuski Moreuz dok Sjedinjene države ne okončaju pomorsku blokadu iranskih luka.
0: Sve dok je američka pomorska blokada na snazi prema rezoluciji 33.14 Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, pomorska blokada ove vrste predstavlja čin agresije. Sve dok se nastavljaju druga kršenja propisa od strane SAD-a, neće biti ispunjeni neophodni uslovi da kažemo da je Ormuzski moreus postao bezbjedan plovni put.
20: Bagej je izjavio da su ministar spoljnih poslova te zemlje Abbas Araghchi i predsjednik parlamenta Mohamed Bagher Kalibaf dobili zvaničan poziv Pakistana da posjete Islamabad radi razgovora o postizanju rješenja u sukobu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Bagej je rekao da će Araghchi i Kalibaf posjetiti Pakistan u odgovarajuće vrijeme bez navođenja detalja o vremenu posjete. Predsjednik Ruske Republike Tatarstan proglasio je dan žalosti zbog 13 poginulih u ukrajinskom masovnom napadu dronovima na Nižnjekamsk. Broj ranjenih u ruskom vazdušnom udaru na Sumsku oblast porastao je na 14. U napadu ukrajinskih dronova u ruskoj pograničnoj regiji Belgorod ubijeno je 5, a povrijeđeno 25 osoba, uključujući 4-godišnjeg dječaka, prema podacima regionalne uprave. Zbog napada na Belgorod, Rusija je pokrenula istragu zbog terorizma. Vladajuća mađarska stranka TISA nominovala je bivšeg predsjednika Vrhovnog suda Andraša Baku za predsjednika države uoči izbora u parlamentu koji će biti održani danas. TISA navodi da je Baka dosljedno branio vladavinu prava, nezavisnost pravosuđa i podjelu vlasti. Očekuje se da će on biti jedini kandidat na glasanju u parlamentu.
1: Počela je podjela besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj. Programom je obuhvaćeno više od 80.000 učenika, a za ovu namjenu izdvojeno je 16 milijuna maraka. Vlada je obezbijedila 12 milijuna, dok su 4 milijuna maraka izdvojile jedinice lokalne samouprave. Od nove školske godine učenike očekuju i pojedini novi udžbenici, kako u osnovnim, tako i u srednjim školama. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
21: Marina Mikić iz Doboja, majka troje osnovaca, kaže da će besplatni udžbenici značajno rasteretiti kućni budžet.
22: Odlična odluka od strane vlade, veliki korak za roditeljstvo i velika podrška što se tiče porodica koji imaju dvoje više djece.
21: Za besplatne udžbenike izdvojeno je 16 milijuna maraka, 12 milijuna obezbijedila je vlada Republike Srpske, a 4 milijuna jedinice lokalne samouprave. Izrazito nerazvijene lokalne zajednice oslobođene su učešća u finansiranju, istakao je ministar prosvjete i kulture Srpske Borivoje Golubović.
23: Protekle sedmice distribucija udžbenika krenula širom Republike Srpske, evo da kažemo Novog Grada pa do Trebinja, i prema jasno definisanoj dinamici ti udžbenici se isporučuju po pojedinim školama, postoji tačan raspored. Ono što je sada trenutna aktivnost, evo i danas i protekle sedmice, je kada udžbenici se isporuče, onda osoblje, odnosno radnici škole, sortiraju te udžbeničke komplete i odmah ide podjela prema roditeljima i za sad idemo predviđenom dinamikom.
21: Do početka nove školske godine bit će isporučeno više od 1,2 milijuna primjeraka udžbenika. Učenici osnovnih škola dobit će 11 novih udžbenika, rekao je direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske Predrag Spasojević.
24: Novo je da su to učbenici koji su prilagođeni nastavnom planu i programu, odnosno promjenama koje su nastale u planu i programu. I novina je da sada imamo i komplet učbenika za ruski jezik za 6. razred. I ono što je novina od ove godine jeste da imamo i digitalne učbenike za likovnu kulturu za 4. i 5. razred.
21: Za srednje škole pripremljeno je 16 novih učbenika. Zavod je u protekle 3 do 4 godine izdao oko 40 novih udžbenika za srednje škole, čime je značajno obnovljen nastavni fond.
1: Banjalučki vodovod počeo je testiranja cjevovoda prema naselju Tunjice dužine 4200 metara, nakon čega bi, ukoliko svi rezultati budu zadovoljavajući, cjevovod trebalo da bude pušten u rad u subotu 15. avgusta. Puštanjem ovog cjevovoda u rad, kako ističe direktor vodovoda Radovan Majkić, bit će omogućeno stabilnije vodosnabdijevanje stanovnika sjevernog dijela grada Banjaluka.
25: Mi idemo sad fazu po fazu ispitivanja. Kad završimo ispitivanje, mi ćemo onda uzeti te uzorke. Poslije toga izvršimo ispiranje cjevovoda, da uzmemo uzorke, i ono što, na što ne možemo mi utjecati jeste da mora proteći vremenski period od 3 dana da dobijemo rezultate. To je kvaliteta te vode. Da, šta se može desiti? Po našoj, u našoj dinamici mi bi trebali početi puštati vodu negdje u subotu ili nedjelju. Ukoliko rezultati ispitivanja kvaliteta vode ne budu zadovoljavajući, mi ćemo to morati ponoviti. Onda može, ne daj Bože, doći do produžetka tog rada. Ono što želimo da istaknemo, kad sve ove parametre uzmemo i mi moramo da praktično imamo sve parametre u skladu sa propisima, ne smijemo se igrati sa kvalitetom vode.
1: Izgradnjom nove mreže u Brezičanima kod Prijedora prošireno je vodosnabdjevanje. Izgrađena je pumpna stanica kojom je vodu dobilo više od 50 domaćinstava. Opširnije Ivan Stojnić.
3: Kako obezbijediti vodu za osnovne potrebe domaćinstva, Milena Todorović više neće morati da razmišlja.
4: Danas dočekali smo, znači, taj dan. Mi sad imamo vodu. Ja sam sretna, presretna, svi smo sretni. I moje komšije, naravno, i ja, i svi smo, to je nešto što je nama značilo život.
3: I Mirko Todorović kaže, na različite načine snalazio se za vodu.
5: Naše selo je toliko bilo oskudno sa vodom, to je napravito 77. Tako da je to malo zadovoljavalo i onda smo preko bunara vukli vodu pumpama, ali to je sve bilo malo. I kad smo čuli da će ovo biti, pisali smo zahtjeve i dobili smo vodu.
3: Izgrađen je cjevovod dužine 5 km sa pumpnom stanicom. Dragoslav Kabić, direktor vodovoda Prijedor.
6: I to će omogućiti normalno vodosnabdjevanje sa gradskog vodovoda u ovom dijelu naselja, što je veliki uspjeh. Mi ćemo sa ovim naravno i proširiti ovo naše konzumno područje i mi nemamo problema sa količinama vode koje trebamo obezbijediti.
3: Izgradnja vodovoda u zaseocima Mutići, Predojevići i Svetinja dio je infrastrukturnih projekata koje realizuje Prijedorska gradska uprava. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
7: U nekom mjestu se radi voda, kao što je ovdje to slučaj u Brezičanima. Negdje radimo niskonaponsku mrežu, rekonstruišemo, negdje rasvjeta, negdje kanalizacija, negdje su određene sportske aktivnosti poput dvorana, ali definitivno kada govorimo o svim kapitalnim projektima, kako sam na početku rekao, u 21. vijeku ljudi traže ono osnovno, to je voda.
3: Vrijednost radova bila je 360.000 maraka. U planu je i izgradnja vodovodne mreže u Gornjoj Dragotinji.
1: U Donjoj Trusini kod Berkovića osveštan je obnovljeni hram Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog. Održan je i treći Trusinski sabor koji je okupio brojne mještane i ljude porijeklom iz ovog kraja. Opširnije Dragiša Popović.
8: Više stotina ljudi okupilo se u Donjoj Trusini povodom osvećenja obnovljenog hrama Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog, izgrađenog prije skoro 90 godina. Nekada je ovo selo brojalo i do 500 stanovnika, danas tu živi manje od 50 ljudi. Zato im je ovaj dan posebno važan.
26: Veliki događaj za naše selo, za naš kraj komplet. Malo ljudi ima, tako da je baš onaj, samo stari ljudi su ostali, tako to. E ovako kad se neki događaj odvija, onda dođu ti mladi, to je to.
27: Nekada je bilo jako selo, sada vidimo selo koje se gotovo gasi, ali probamo malo da ga održimo i tako.
8: Donja Trusina je stradalni, ali i junački kraj. Sa nje su poticali junaci i vojvode Hercegovačkog ustanka. Raseljeni širom svijeta, potomci ovdašnjih porodica nisu zaboravili odakle potiču.
28: Mi inače svi poreklom iz ovih krajeva imamo taj osjećaj da vučemo to, taj osjećaj pripadnosti. Tako da meni je puno srca što sam tu.
29: Fino vidjeti, fino skupi se familija, rodbina, obično se spomenici, grobovi. Sve ovo lijepo, ne znam što da kažem više. Ja jedva čekam da dođem ovdje, čekam taj dan. Rođen sam tamo u Gajdru, ali moji su ovdje svi rođeni.
8: Hram je pretrpio brojna oštećenja. Na inicijativu mještana i ljudi koji vuku korijene iz ovog kraja je obnovljen. Sve veći broj ljudi šalje i poruku da je ovaj kraj i dalje živ. Ističe Bojan Samardžić, načelnik opštine Berkovići.
30: Govori ovaj obnovljen hram, govore ova djeca koja trče ispred hrama. Govore evo par stotina ljudi koji su danas ovdje prisutni i govori svaki Trusinjanin koji je barem jedan dan opet došao, vratio se u svoje selo i to je najveća.

0: Odavno je pronašao mjesto na mapi ljetnih kulturnih dešavanja. Ovogodišnje 18. festivalsko izdanje, slavjeći svoje punoletstvo, okupit će preko 1200 mladih iz 14 zemalja sa raznih meridijana, od Mongolije do Egipta, naglasila Ivana Cvetković, predstavnik festivala.
1: Ove godine to će biti oko 1200 dece. Na ovogodišnjem festivalu gledat ćemo ansamble iz Turske, Slovačke, Severnog Kipra, iz Egipta, Gruzije, Severne Makedonije, Francuske, Mađarske, Hrvatske, Nemačke, Rumunije, veliki broj ansambala iz Republike Srpske i iz Srbije.
0: Manifestacija se već godinama svrstava među najznačajnije međunarodne festivale dječjeg folklora u regionu, što je posebno važno i za Višegrad, istakla je predstavnik te opštine Jovanka Knežević.
2: Naša opština spremno dočekuje učesnike iz brojnih zemalja svijeta, koji će u svojim narodnim nošnjama donijeti bogatstvo različitih kultura, prijateljstvo i osmijehe. Sigurni smo da će Višegrad još jednom biti mjesto susreta, zajedništva i nezaboravnih uspomena.
0: Od 2012. godine uz Lizidersko srce je i predstavništvo Srpske u Srbiji, a šef predstavništva Mlađan Cicević istakao je da ova manifestacija važna jer spaja Srbiju i Srpsku i povezuje našu djecu sa vršnjacima iz cijelog svijeta.
3: Posebno nam je drago što je predstavništvo Republike Srpske u Srbiji dio ove priče i što već godinama pružamo podršku ovom festivalu. Podržavamo ga jer vjerujemo da je ulaganje u djecu, u njihovo znanje o sopstvenoj kulturi i tradiciji i u njihovo međusobno povezivanje, ulaganje u budućnost.
0: Festival koji donosi veselje i radost raznovrsnosti igre organizuje Udruženje građana ERA iz Užica u saradnji sa gradom Užice, opštinom Čajetina i predstavništvom Srpske u Srbiji.
4: Počinje 22. izdanje festivala Kreativni avgust u organizaciji Udruženja građana Zdravo Daste. Festival će trajati do 22. avgusta, a sve aktivnosti bit će održane u Parku Mladen Stojanović u Banja Luci. U organizaciji javne ustanove Kulturno-obrazovni centar Novi Grad danas počinje tradicionalna likovna kolonija Rakani, koja i ove godine okuplja istaknute umjetnike iz više gradova Republike Srpske, a trajaće do 17. avgusta. Opširnije Milana Đurđić.
5: Cilj festivala Kreativni avgust je da se djeci i mladima ponude aktivnosti slobodnog vremena, kako bi stekli nova znanja, otkrili svoje talente, razvijali vještine i nastavili da ih njeguju i nakon festivala. Koordinator festivala Kreativni avgust Snježana Blagojević rekla je da će većina radionica biti otvorenog tipa, dok, kako kaže, neke radionice zbog svog karaktera neće. Program festivala održavat će se svaki dan osim nedjelje, u periodu od 18 do 20 časova, a završnica festivala rezervisana je za predstavljanje svega onoga što su učesnici stvarali tokom dvije sedmice, dodala je Blagojević.
6: Šta je to što zainteresovani mogu da očekuju? To su radionice koje smo i do sad negdje imali i koje su negdje pokazale zaista da bude interes ciljne grupe, tako da smo se odlučili da nastavimo sa radionicama slikarstva za mlade, zatim škole gitare, afričkih udaraljki, strip crtanja, škole animacije, ali svakako i da obogatimo program nekim novim sadržajima i idejama koje su upravo došli od mladih ljudi, a to je negdje naš cilj postojanja i djelovanja, da damo priliku mladima da realizuje negdje svoje ideje.
5: Manifestacija Likovna kolonija Rakani počinje večeras u 20 časova, otvaranjem izložbe radova nastalih na prošlogodišnjoj koloniji. Ovogodišnji sastav čine umjetnici iz Banja Luke, Prijedora, Doboja, Gradiške i Novog Grada, koji će tokom 7 dana stvarati u prepoznatljivom ambijentu Rakana uz rijeku Unu. Izložba radova biće otvorena za posjetioce do 26. avgusta, svakog radnog dana u terminima od 10 do 13 i od 18 do 20 časova.
4: Sve je spremno za međunarodni rukometni TV turnir šampiona. Ekipe pristižu u Doboj gdje se od 12. do 15. avgusta održava 57. izdanje turnira. Opširnije Aleksandra Perić.
7: U Doboj su već stigli rukometaši njemačkog Melsungena koji su danas na stadionu sportskih igara imali prvi trening. Dolazak ostalih ekipa očekuje se u toku dana i sutra. Naš proslavljeni bivši rukometaš Daniel Šarić sada je u organizacionom odboru turnira.
8: Danas dolazi reprezentacija Katra, koja silazi, ajde tako, sa Rogle, gdje su bili na priprema zadnjih 10 dana. Slovan, Horting i Al Ahli stižu sutra, koji u prije podnevnim časovima, tako da će svi prije otvaranja turnira biti spremni.
7: Osim njemačkog Melsungena, na 57. izdanju rukometa

0: elitnog TV turnira šampiona učestvuju i Grosi Slovan iz Slovenije, Sporting iz Portugala, Al Ahli iz Egipta, nacionalna reprezentacija Katara i domaćin Sloga iz Doboja. I ove godine nastavljena je saradnja Radio Televizije Republike Srpske i Dobojskog turnira.
1: To mi je stvarno, mogu slobodno da kažem, jedna prijateljska sportska saradnja koja se i ove godine će se desiti i naravno ovaj turnir nikako ne bi mogao biti bez velike podrške koju uvijek imamo kao i ove godine od Radio Televizije Republike Srpske i o tome stvarno velika hvala.
0: Međunarodni rukometni TV turnir šampiona svečano će biti otvoren u srijedu od 20 časova i 5 minuta.
2: I sutra sunčano i vruće, uveče na sjeveru prolazno na oblačenje, a samo lokalno je moguća slaba kiša. Meteorolog Đorđe Todić.
3: U 14 časova Čemerno ima 28 stepeni, Kalinovi Kneževa, Mrakovica, Sokolac, Ham, Pijesak 29, Gacko 31, Drinić i Srebrenica 32, Zvornik, Mrkonjić Grad, Ribnik, Foča, Šipovo 33, Bileća, Rudo i Srbac 34, Bijeljina, Novi Grad i Trebinje 35, te Banja Luka, Višegrad, Doboj i Prijedor 36 stepeni. Danas sunčano i vruće, slab do umjeren sjeverni vjetar u Hercegovini i južni. Sutra se nastavlja sunčano i vruće vrijeme. Uveče i u narednoj noći na sjeveru prolazna umjerena oblačnost, a samo lokalno je moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 20, na jugu do 25, a maksimalna dnevna od 35 do 40, u višim predjelima od 29 stepeni.
2: Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
4: Uručena 84 rješenja o dodjeli Belarus traktora. Za ove namjene vlada izdvojila 4 miliona maraka.
2: Poboljšan kreditni rejting Republike Srpske. Ekonomisti smatraju da je to dodatni podsticaj za nastavak odgovorne fiskalne politike.
4: Zenički rudari nastavljaju proteste. Od federalnih vlasti traže pisane garancije da će im biti isplaćene za ostale plate.
2: Počela podjela besplatnih udžbenika za osnovce.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Ivana Franki i Milan Trbojević. Hit dana radija.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: I dalje sam slaba na konjak. A šta, maco, ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

se u barove. Dolje neki klinac na klaviru našu pjesmu svira i to me grozno šicira. Mazni glas me pita, imaš vilu iznad Zagreba ili autostalnim staklima.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

Marketing Radio Laktaši. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. avgusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi B-strana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: Nedjeljom od 12 časova i 10 minuta slušajte emisiju Radio Portret na talasima Radija Laktaši.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se ne može sađivati.